0: Det är extremt torrt nu i Skogomar och faran för skogsbränder är mycket stor. Just nu så har vi lagstrasidigt satt punch, tog fram bussar och skogsgudarstra. Andra svenskärning för arbetet är absolut galet att se vad vi tar
1: challenge, and it needs a European answer and solution.